Guru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Guru, why, Guru, why, Guru.